0: Od prvog zrna pa sve do žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: žetve. Trud, posvećenost i znanje usađeni su u svaki grumen plodne zemlje koju s ljubavlju obrađuje svaki valjan domaćin. Ali ključ uspeha leži u sigurnosti. Osiguraj svoja poljoprivredna dobra. Misli na vreme i ne brini za nevreme. Dunav osiguranje poljoprivrede.
1: Narodni radio novosti. Muzika koja te

0: svih podela postoji nešto što može i da ujedini sve ljude u poštovanju nečega što ima tradiciju, to jeste i nacionalna tradicija i opšte hrišćanska tradicija koja povezuje na taj način veru u Isusa Hrista, u njegovo rođenje i život i to da je majka Marija rodila Isusa Hrista u smislu Bog koji se smestio u telo i u telo jedne žene. Mislim, to je i simbol i vera i tradicija i poštovanje. Poštovanje pre svega je to materijalnog tela, ne samo duša, ne samo život posle ovog života za vernike, već vera u nešto što je materijalno, nešto što je živo, nešto što podsjeća na uspomenu, ali i na nadu, na budućnost, na spasenje.
1: Primetno je da u nepreglednom redu koji se polako pomera danima ispred hrama Svetog Save vlada zanimljiva atmosfera u kojoj ljudi tiho komuniciraju sa potpunim strancima, razmenjuju vodu i hranu, bodre jedni druge da izdrže dok ne stignu do pojasa Majke Božije. U ovom događaju važno je i povjerenje koje se spontano stvara među ljudima, kaže sociolog.
0: Pa pred licem Božim ljudi su s povjerenjem. I mislim, vera i poverenje su vrlo bliski pojmovi i bez poverenja nema ni vere. Mislim, bazično je poverenje. Kad se veruje u Boga i u ljude, onda je to zaista vrhunac sreće koji jedan čovjek može da ostvari. A bez poverenja život je vrlo uskraćen.
1: Govoreći o atmosferi koja se posljednjih dana stvara oko hrama Svetog Save, Kuburićeva kaže da upravo je zajedništvo ono što ljudima danas i najviše nedostaje.
0: Vi znate kolika je to moć ljudi koji su zajedno. To je nešto što pobuđuje takve emocije da je to velika sila u zajedništvu. I ljudi ne dolaze samo zbog toga što će videti i celivati pojas, nego dolaze da budu zajedno, jer se ta energija razmenjuje. I to je ono što religija čini. Mislim, na sve načine, nekad uspešnije, nekad manje uspešno, ali to je funkcija. Zato se to sve i radi. Možda je pravi trenutak, možda to tako i treba u pravom trenutku, ali ako nas ovo ne sjedini i ne pokaže da smo dobri, jer smo mnogo imali negativna događanja u posljednjih 30 godina i raspada zemlje i sve što se događalo i dosta negativnog komentara po pitanju srpskog identiteta nacionalnog i možda čak i verskog, ali to je bilo iz političkih razloga, verujem.
1: Za Sputnik je govorila profesor sociologije religije Univerziteta u Novom Sadu Zorica Kuburić, a podsjetimo časni pojas Presvete Bogorodice ostaće u Beogradskom hramu Svetog Save do petka 5. juna.
2: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Produbljivanje savezničkih veza sa svim državama Evroazijskog ekonomskog saveza predstavlja bezuslovni prioritet za Rusiju, rekao je predsjednik Vladimir Putin na zasedanju Vrhovnog Evroazijskog ekonomskog saveta u Astani, a videoobraćanje pogledajte na Telegramu Sputnik Srbija. Iran tvrdi da je oborio dron u blizini nuklearne elektrane Bušer. Sjedinjene države uvode mere protiv iranskih aviokompanija. Oprečne izjave iz Bele kuće, dok američki potpredsjednik J.D. Vance kaže da su Vašington i Teheran veoma blizu postizanja sporazuma i da pregovori traju, predsjednik Donald Trump preti novim napadima ako pregovori propadnu. Misija OEPS na Kosovu pažljivo prati dešavanja na železničkim stanicama u opštinama Zvečan i Leposavić i poručuje da takve akcije nose posvećenu odgovornost i zahtevaju bliske konsultacije sa pogođenim zajednicama. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je nadležnom osnovnom javnom tužilaštvu dostavilo zapisnike o saslušanju četvoro osumnjičenih u istrazi povodom teškog ubistva AN, nakon što su oni izneli tvrdnje da su ih policijski službenici tukli. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je čelično prijateljstvo između Kine i Srbije neraskidivo i da je siguran da će u odnosima dve zemlje dostići i nove visine. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović osudio izjave visokih zvaničnika iz pojedinih baltičkih država koji, kako je naveo, nedeljama pozivaju na napad na Kaliningradsku oblast.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Anica Prijović.
1: U nastavku dijaloga sa predstavnicima visokoškolskih ustanova predsjednik vlade Đuro Macut razgovarao je zajedno sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović-Handanović sa dekanima tehničko-tehnoloških fakulteta. Na sastanku se razgovaralo o upisnoj politici, uslovima studiranja i planovima za razvoj visokoškolskih ustanova u oblasti rudarstva, metalurgije, energetike i školovanja kadrova u ovim oblastima. Premijer Macut je naglasio da je cilj serije razgovora da se unapredi stanje u visokom obrazovanju, koje treba da prati savremene trendove i odgovori na izazove koje donose moderne tehnologije i razvoj